0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är ju Marit Elvekrok.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det tvereld du sa?
0: Ja, det var tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåre.
0: Ja, det är nog på lag så det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det här var väl en stor tvåre?
0: En stor tvåre, ja. Långt skaft med en kross i änden, ja.
1: Brukte jeg noe kanskje i Åstakjelen, eller det gikk opp hit
0: oss? Nei, nå er du på vidderen av tiden. Det var et skur, det heter skur.
1: Å nei, men jeg brukte noe jeg skulle røre etter at jeg gikk opp Åsten, så rørte jeg i møsa,
0: for
1: å samle det som var midt i kjelen.
0: Akkurat, ja da.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt, der var tverelden, var ikke han i kjeden her da?
1: Kinnetveren, ja,
0: ja, ja, ja. Det var det som jeg
1: lærte. Men jeg tror jeg brukte en når jeg hadde laget ost opp.
0: Ja, ja, det kan godt hende. Det er helt, helt greit. Nei, men du er notert med rett svar.
1: Mm-hmm.
0: Og et ekstra poeng i dine runden også.
1: Mm-hmm. Takk skal du ha. Mm-hmm.
2: Ja, jeg har drevet meg nå nok i dag og prøve å få rydde opp i ugraset. Ute i jordbæråkeren, og der er i alle fall nøgdig med løvetann. Hva heter løvetann på dansk?

0: Ja, velkommen i studio. Hallo, og velkommen. Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
1: God dag.
0: Ja,
1: da kom jeg.
0: Der kom du.
1: Ja, ja. Øyvind,
0: ja. Ja.
1: Det var ingen hadde rotet med melkebøtta mi.
0: Ja, for svaret på løvetann dansk, det er...
1: Melke...
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
1: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det er ikke en hvilket som helst melkebøtte, det er ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
1: Nei, mulig da.
0: Ja, det er helt mulig da. Det.
1: Er han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
1: Og han...
0: Er han noe
1: kongen?
0: Å nei du, nå skal du høre, nå slipper vi inn en til.
1: Ja, gjør det.
0: Ja, ja. Velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
0: Ja, er du der?
2: Neida. Det var vel en... Det er jo Norge av Vinda.
0: Ja.
2: Det er vel ikke noe fint uttrykk, egentlig, men...
0: Nei.
2: Det er vel fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det... Mm. Men det tror jeg spegler på den fæle smaken som er av løvetannstilken, når du bryter den stilken og... Uforvarende får det inn i munnen. Den er fel.
2: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
3: Hva betyr det å da fore? Da fore. D-A-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: Velkommen i studio.
1: Jeg får lov å prøve det at Øyvind der.
0: Oi, ja da.
1: Ja.
0: Hva sier du nå, Norges minste fugl?
1: Jeg er helt bra, sier fuglekongen.
0: Ja, helt bra, sier det. Det er nettopp det det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fossakad lever litt større.
0: Han er større. Han er Norges nasjonalfugl.
1: Ja,
0: så det var ikke det. Så det er en konge på en måte, det er jo, men...
1: Ja.
0: Mm-hmm. Nasjonal...
1: Ja, men da treffte du noen ord også.
0: Ja, visst gjorde du det. Nå er du nedskreven og er med i konkurransen.
1: Det er bra. Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Nytt gammelt ord. Og gye. Hvis jeg sitter og gye, hva er det jeg gjør da? Gye.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Så fikk en røyvind.
0: Der kom du, Atte. Ja, bokseringen, hvordan ser den ut?
1: Den i hvert fall ikke sirkelformet.
0: Nei, det det viktigste.
1: Han firkantet.
0: Alldeles.
1: Ja. Han helt kvadratisk.
0: Ja, og størrelsen, men, det ikke så farlig med.
1: Nei, men han like så slik at du har noe tog, så det kaller så fint. Jeg sier tog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, akkurat hvor mange kvadratene er det, tål ikke du sier.
0: Nei, han kan være 6-10 ganger 6-10, eller det er internasjonale kamper, og så kan, kan han være på nasjonale kamper ned, helt ned til 94 ganger 94. Det er ikke så stort.
1: Jeg slikker Heidalen der fremme.
0: Ja. Og noenlunde.
1: Noenlunde
0: det. Nei, men du,
1: da høres.
0: Du har svart så rett så det går an, så nå har du nedskrevet en gang til.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Da får man en god kveld og god helg.
0: Ja, like så.
1: Jo, ha det godt.
2: Ja, da får jeg inn i samme bransje Negoland, sier hun er begynt der. En halv Nelson, hva er det? En halv Nelson.

0: Det er det allmenn og over hele.
1: Akkurat nå interesserer jeg meg veldig for kirurgien. Det er jo det som er hovedinteressen min akkurat nå, men vi går jo gjennom alt. Vi har jo absolutt alle fagene, man må jo kunne litt av alt når man skal begynne. Ja. Men kirurgien interesserer meg veldig, spesielt kirurgi angående med bein og med muskler. Det er liksom sette sammen igjen og reparere.
0: Jaha, mm-hmm.
1: Ja. Traumekirurgi, rett og slett.
0: Nei, men det er jo fint. Noen reparerer biler, noen reparerer folk. Man får det til å bli funksjonellt igjen. Det er jo bare bra, det.
1: Mm. Ja.
0: Ja.
1: Det er jo ikke noe spesialisering som man er ferdig her. Det er jo et steg om gangen.
0: Ja, det er klart det. Ja da, det er slik. Men nå er det noe med dette der med helsevesenet her. Vi hører noe stadig at det er dårlig økonomi, og sykehuset de har jo snart ikke råd til båsbøtte. Hva ser du frem til det? Er det noe å glede seg til, eller blir det bekymringer?
1: Bekymringer blir det jo alltid. Det kommer aldri til å være nok penger til å fungere. Hvis vi for å kunne gjøre alle friske, så ville vi trengt oljefondet pluss litt til. Mm. Men vi får gjøre vårt beste. Og det blir sånn som det blir. Vi får prøve å hjelpe så mange som mulig med det vi har. Ja, ja. Og når det blir for dårlig, så får vi bare bite tennene sammen og gjøre det likevel.
0: Ja. Ja, men da har vi jo vært gjennom litt og hvert. Vi har vært gjennom det med lege, og det innan militæret. Men det vi står at med da, det er, skal du bli deltidsbonde i Gaupne? Fruktbonde?
1: Ja.
0: Vinbonde?
1: Ja, så... Vi skal i hvert fall videreføre arven.
0: Mm-hmm.
1: Nå har jeg ikke så veldig mye erfaring rundt det selv, men jeg får prøve mitt beste hvis det går til meg.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Så får vi se. Altså, jeg har jo veldig kjekt med å bo der på Flattun, så jeg får gjøre mitt absolutt beste der også.
0: Ja.
1: Det hadde vært veldig spennende det også.
0: Det er jo voldsomt fine plass å bo på, da, så det er jo...
1: Det er det virkelig.
0: Og der er jo tradisjon for både vin og frukt.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men då ser vi fram till det att du kommer som bonde, men då har vi att det med hobby. Vad är det som är främst ja. I linja då?
1: Ja, det är nog jakten och fiske och också en god del turgåing. Jag är också ganska glad i hund. Mm. Och akkurat nu har jag ju inte den här i foten själv, men jag har nog haft hund förr. Mm. Så jag koser mig väldigt mycket med friluftslivet i Norge. Det är nog med jag savner här. Här är det rätt och slett platt. Kan man si.
0: Ja.
1: Så det blir jo mye turgåing i park, men man savner jo det som er i Norge. Det er jo frisk luft og fjelltopper og fin natur.
0: Ja.
1: Muligheter til å nyte det som vi har i Norge.
0: Men det har du i alle fall når du kommer til Luster, der har du alltid så innpå der.
1: Der har vi absolutt alt en person trenger for å ha det gøy og for ja. Å ha det bra.
0: Ja. Og du var jo inne på det siste momentet med eple og stammen, du var inne på jakt, og det er vel litt arvelig det jo.
1: Det er noe rett, det er, har du nok rett til, det er moro med jakt, og man lærer mye. Alt jeg har lært har jeg jo lært av han, så mm. man har det jo gøy med det man har.
0: Ja, ja, det er sant.
1: Det er jo flott terreng i min luster, og det er jo nydelig.
0: Ja då, det är mycket fint turterräng och mycket toppar att gå på. Så det må være ideelt. Så vi håper det at når du er ferdig med alt, og at du da kommer tilbake til Luster, både som bonde og doktor, det hadde vært voldsomt kjekt.
1: Jeg håper det samme selv. Ja. Får vi se.
0: Vi får se, ja. Ja, ja. Det er klart det, vi styrer ikke alt selv hele tiden. Nei. Men har du noe mer et eller annet du ville komme med nå, så jeg har glemt å spørre om?
1: Nei, hvis du har noen spørsmål angående universitetet her, eller hvordan livet i Polen, så er det bare å stille.
0: Ja, ja, men det kan du fortelle om, for det var ikke jeg nok inn på. Du var nett inn på det med at det norsk, og at det blir ikke helt bortvekk om det kommer til Polen og studerer.
1: Det er jo veldig internasjonalt her. Vi har jo folk fra hele verden. Folk fra Irland, fra Amerika, fra Midtøsten, folk fra Thailand og Myanmar, og til og med en kar fra Australia. Mm. Så det er jo mye flott her. Byen er jo 20% studenter også, så det er jo virkelig en studentby på nivå med Trondheim nesten.
0: Ja, ja.
1: Det er fryktelig, veldig väldigt sånt samhåll med studenterna ANSA som är då det norska studenter I utlandet. Vi arrangerar ju 17 maj middag som nu är på söndag och det blir ju vi har ju quizzer och arrangemang nästan hela tiden så det är väldigt flott. Man möter många många hyggliga folk här. Ja. Så det är verkligen anbefalt att studera I utlandet I alla fall från mig och studera I utlandet och uppleva ja, Europa då. För man drar tillbaka till Norge. Det har I alla fall varit en väldigt fin upplevelse för mig.
0: Ja, men det må da være en fin hilsen til alle andre som har lyst til å ut og studere, at det ikke noe mulig å reise til Polen. Men hva kostnadsmessige sider har å bo der I forhold til å bo I Norge?
1: Ja, det noe definitivt billigere her å bo og leve enn I Norge, med tanke på at man får studielån og slikt. Man jobber jo gjennom sommeren slik som studenter skal, så kan man jo ha det ganske bra. Det har blitt litt dyrere med denne Ukraina-krisen og med tillkomsten av ukrainske flyktningene, og det, prisen stiger jo, det inflasjon, men det jo fortsatt billigere når man sammenligner med Norge. Når jeg snakker med venner som studerer I Trondheim og Oslo, så ser jeg jo det.
0: Ja. Så det ikke noe avskrekkende på den måten å reise til Polen?
1: Nei, det virkelig, det skummelt de første 48 timene, og så får man seg nye venner. Ja. Det virkelig kos, og det godt støttesystem, I alle fall her I Brottsav. Mm. Så det virkelig hyggelig og koselig, jeg anbefaler det veldig.
0: Akkurat. Ja, men det var da I Helsing til deg som hører på. Og så ellers ifra oss da, så sier vi bare takk for praten, og takker for denne gangen, og så kommer du innover, så kan det hende med snakkast etter senere også.
1: Ja, det var veldig hyggelig. Tusen
0: ja.
1: Takk.
0: Ja. Så, da får du ha det godt så langt.
1: Mm. Takk. Du også.
0: Ja.
1: Ha en fin dag, Idre.
0: Lige måte.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Det var Øyvind, visst du.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du det er der, ja?
1: Det er det, ja, det er revolver
0: ja.
1: I bronse.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Jeg lenger ikke sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, ikke vold.
1: Det er vel ikke råd. Om du skjuter meg og inn på leise.
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hva leise har deg?
1: Nei, men at du ikke kan ta resten da.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei.
1: Men jeg vet ikke, jeg har snakket om en revolver borti der som heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret, men skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør da.
0: Ja da, takk du, så greit. Langt.
1: Jo, mm-hmm.
0: Vi får se, nå skal vi se, kanskje det er noen, ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fosse, så ringer
0: jeg. Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Du, den, jeg vet ikke om det var koldt, det var jeg for et skytevåpen med knute på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm-hmm. Og den heter ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk hatt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var jeg gjorde inntrykk,
0: ja. Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper jeg å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av et eller annet. Er det noen som kan definere hva

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk, det var nøyvind at...
0: Det var nøyvind, ja. Ja,
1: ja. Mm. Denne veta, og så du snakker om, det kan jo være både se opp på vatten, da.
0: Ja. Ja.
1: Se opp på det, det noe...
0: Det er jo veta, ja.
1: Det er jo veta, ikke du har separert.
0: Ja. Men det der, den veta, det er et sluttprodukt, ikke en prosess. Som vi kaller det veta. Ja.
1: Ja, ikke det når du separerer det?
0: Nei, det er seup. Når du lager smør, det er seup. Men det andre vet
1: da, det er et annet. Nå har jeg fått knute på trappen.
0: Du ble så opptekket med noen knuten at du knyter alt sammen.
1: Ja. Ja, ja, men det var flere gode i omløp.
0: Ja, men for høyre om det flere som...
1: Ja, gjerra, greit.
0: Ja, så vi ser om det flere som ringer. Ja. Mm. Ja, men vær så god, var det flere?
2: Nei, det var denne veta jeg ville svare på, men jeg vet ikke om de er ferdige med det.
0: Oh, nei. Vi driver på, mangler svar.
2: Ja vel, hva det mangler svar på da?
0: Hva jeg vet for noe?
2: Vete?
0: Ja.
2: Ja, det som du prater om nå, det er jo enten brynvete, eller så du får et ysting, eller saup, så du får ikke du har kinnet smør.
0: Ja, nå har du to, men du har tre muligheter som du ikke har nevnt. Nå hører det så dårlig,
2: så. Ja. Ja, nei, det var de to ting jeg tenkte på. Du har ikke tenkt på meg nå.
0: Tre,
2: ja. Jeg vet, du har jo vask, du har jo mjelk eller stjøremjelk.
0: Ja, det vet jeg alt sammen. Men,
2: ja.
0: Men jeg tror ikke du har nevnt akkurat det så jeg har fått definert.
2: Nei, ok. Jeg tenkte på brynblande og saup og stjøremjelk. Eller mjelk. Sipratormjelk som jeg hadde hjemme av igjen.
0: Ja, det hadde jeg også. Men det er et restprodukt, ikke en, et annet produkt som jeg lager. Og da kan du tenke ikke, hva var det laget når ikke det var kvitost og ikke brimost?
2: Nei du, nå stopper det.
0: Nei, det stopper ikke. Ja, men det flere, sa han.
2: Nei du, den får bare fære andre.
0: Nei, men du, takk for besøk. Du får bare komme til siden. Ja. Der har vi en nye.
3: Hallo.
0: Ja, hallo.
3: Det du bilder den igjen, så Inge. Ja. Jeg prøver med møsse, jeg.
0: Møsse?
3: Er det?
0: Ja, nei, det var ikke innetiden, det er heldig.
3: Nei, akkurat.
0: Nei.
3: Nei. Er det for noen annen prøver?
0: Nå får jeg prøve, ja.
3: Ja, godt da. Hei.
0: Ja. Mm. Nei, for møsse, det var vel det etter kvitost uttaket. Nå er det enda en til. Latt meg høre. Er det flere?
4: Ja, det er jo Marit Elvekrok. Nå har du ferie på Trintlal.
0: Ja.
4: Men nå var det gammelosten da.
0: Gammelost, ja. Restprodukt, ja. Litt gammelost, ja. Det var det. Det er vete. Ja. Vete.
4: Ja. Det ble vete, ja. Ja. Ja.
0: Mm. Nei, men da ble det en løsning på dette. Og...
4: Ja.
0: Det er utrolig hva vi får greie på når vi driver med seg konkurransen.
4: Ja. Det er sant,
0: ja. Ja da. Ja. Men takk for svaret, du.
4: Jo, varsågod.
0: Mm.
5: Ja, jeg får fortsette i samme gata, jeg da, om noe som er en drikkende. Og den 29. mai i 1886, da kunne en for første gang lese en reklameannonse bort i USA, i Georgia, om en drikk som skulle fremja måtehold og edruelighet. Hva slags drikk var dette her?
6: Landet bakom blått.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne Olsen.
0: Ja, det var Magne,
1: han,
0: ja.
1: Han reiste med Sandsalver og Lori på Haugesund.
0: Ja, det gjorde han akkurat. Ja. Det var meningen om.
1: Ja, det er
0: en grei. Ja. Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste etter teksten, nei, vet du. Nå er vi for gamle vårt.
0: Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk fant på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det er ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Já, vær svo góð.
1: Ég Marit Elmegró.
0: Já.
1: Já.
0: Nú lúri på hvað svo kemur.
1: Ja, med sier, og du, du kan sike også på poten, du.
0: Ja, hvor mange ganger jeg helt det, tror du?
1: Det gjerne mange ganger.
0: Det mange ganger, ja. Det I grunn derifra jeg har det. Det det jeg ønsker ja. Sike og poten, sike og så.
1: Ja.
0: Ja, det jo helt. Men det kan jo selvsagt bruke det til noe annet. Det bare at du sler forsiktig da, og ja. Ikke tømmer vekk alt sammen. Ja.
1: Nei, da siker du også, ja.
0: Da siker du. Ja. Innetiden. Godkjent.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo,
0: tusen takk. Ja.
2: Ja, da det nok nå, eller skal, har vi det siste? Ja, da får jeg ta det da. Det nå et enkelt spørsmål, rekner jeg med. Det var den 29. mai det også, i 1888. Da kom første nummeret av Vekebladet Krigsropet ut. Og hva for en organisasjon var det som ga ut det Vekebladet?

0: mot som tar deg over glede og gråt. Men den fineste sangen den lager aldri jeg. Den har jeg stålet fra en sleten trubadur. Den fineste...
1: Ja, god kveld, god kveld, og velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
1: Hallo, hallo.
2: Hallo, ja. Kjell Løbryger.
1: Unnskyld.
2: Kjell Løbryger, så snakker dere nå.
1: Ja, vel. Da er du velkommen i studio, og du vil si noe om Gauken.
2: Gauken, han legger egg i andre sine reis, og han har i grunn av ikke noen familie fra han.
1: Ja... Nei, han har nå en familie, vet du, han hører nå til en art, en familie.
2: Ja vel, men så legger han egg i andre reier og så.
1: Ja.
2: Og så avkommer her skubbereier, så kommer i reier og skubber og tøver, så han blir veldig nøyne, egentlig.
1: Ja. Ja da, det er helt sant. Vi tek inn en time. Takk for gode opplysninger, du.
2: Ja, ja.
1: Ja, takk. Og så skal vi se, har vi en ny en med oss også. Hallo, hallo. Ja, velkommen i studio. Ja, reiste du at den så nord datt ut at det her, han ville sikkert svare på hvorfor en familie Gauken hører til. For jeg sier det at, ja, nå skal vi se, hadde du noen? Nei, noen er høyret til i Trostefamilien, og noen i Sporvefamilien, og slik, og Gauken, hva høyrer han til i slags familie? Han sier koko i alle fall, det gjør han. Nå skal vi se.
3: Vi får oppnå han om å ringe en gang til, for jeg trykte på feil knapp, så jeg slo av. Men her kommer han
1: til. Her kommer han til. Det var bra. Hallo, hallo, og velkommen.
4: Ja, Olav Nygaard, hei.
1: Ja, hei, hei. Du hører at vi hadde tullet litt grann det her i studio også, men av og til så slår vi av i sammen for å slå på. Ja. Men hva sier du om Gauken?
4: Nei, jeg har ikke peiling, men er det noe som heter Hauke-familien og kan ha det til den?
1: Nesten, men hvis du bytter ut H-en med G, da blir det rett og slett...
4: Gauke-familien, ja.
1: Gauke-familien, da. Ja.
4: Det er en familie, da.
1: Ja, det er så lett.
4: Det er litt klare med.
1: Ja, hvis ikke hva skal jeg si, Wikipedia tuller, altså.
4: Ja, men hvem andre så i den familien, da?
1: Nei, han er alene. Nei, men du, det kan så inderlig vel hende at det er rett at det er lurte voldsomt på dette en gang, men det sto Gauke-familien, men da er det noe helt sikkert du som har rett. Ja, vi skal høre. Men jeg tror vi sier det slik, men vi teker inn en til.
4: Ja, fint.
1: Ja, fint. Hallo, hallo.
2: Hallo, ja.
1: Ja? Velkommen i studio.
2: Ja, det er Vestle Vergland du snakker med.
1: Ja.
2: Ja, jeg tror Gauken har sin egen familie, det er Gauke-familien.
1: Ja, det var det jeg fant ut også, men så har jeg fått tvilen over meg.
2: Ja, det er det i alle fall jeg har lært eller forstått.
1: Ja, ja, ja. Vi skal undersøke det enda nøyere, men inntil videre så skriver vi deg opp som rettssvar.
2: Takk skal du ha, ja.
1: Takk, takk. Ha det.
3: Da var det min tur, og litt oppklaring til Jan Harald Bruflat. Vi har fått notert etter rart hva du vil ha. Med olivas, så det er greit. Det var kommet, men det hadde nok jeg fått med. Spørsmål, det var... Gamle ord og uttrykk, det er noe fra Østerdalen da, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei vetefleske. Hva er ei vetefleske?

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Hallo, Øyvind. Listo.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja, da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du er det der, ja?
1: Det er det, ja, det er i Holmar,
0: ja?
1: I Bramsø.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lenge siden du har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, ikke vold.
1: Det er vel ikke råd å om du skjuter meg, hvordan sier jeg?
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hvordan sier jeg? Har deg...
1: Nei, men at du ikke kan ta resten nå.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei.
1: Men jeg vet ikke, jeg har hørt snakket om en revolver borti der, så heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, det, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret. Men skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør da.
0: Ja da, takk du, så
1: greit.
0: Langt.
1: Jo,
0: ja da. Vi får se. Nå skal vi se, kanskje det er noen. Ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fosse, så ringer jeg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Du, den, jeg vet ikke om det var kolt, det var jeg for et skytevåpen med knute på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm-hmm. Og den heter ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var, gjorde inntrykk,
0: ja. Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ja, ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper du å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av det landet. Er det noen som kan definere hva veta er for noe?

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk, det var Øyvind at...
0: Det var Øyvind, ja. Ja.
1: Ja. Mm. Denne veta som du snakker om, det kan jo være både se opp på vatten, da.
0: Ja. Ja.
1: Se opp på det, det noe...
0: Det er jo veta, ja.
1: Det er jo veta etter du har separert.
0: Ja. Men det der, den veta, det er et sluttprodukt etter en prosess. Som vi kan være veta. Ja.
1: Ja, ikke det når du separerer det?
0: Nei, det er saup. Når du lager smør, det er saup. Men det andre vet
1: da, det er et andre. Nå har jeg fått knute på trappen.
0: Du ble så opptekket med noen knuten at du knyter deg sammen.
1: Ja. Ja, ja, men det var flere gode i omløp.
0: Ja, men for høyre om det flere som...
1: Ja, gjerne, greit.
0: Ja, så ser vi om det flere som ringer. Ja. Mm. Ja, men vær så god, var det flere?
2: Nei, det var denne veta jeg ville svare på, men jeg vet ikke om de er ferdige med det.
0: Oh, nei. Vi driver på, mangler svar.
2: Ja vel, hva det mangler svar på da?
0: Hva er vete for noe?
2: Vete?
0: Ja.
2: Ja, det som du prater om nå, det er jo enten brynvete, eller det, så du får et ysting, eller saup, så du får etter du har kinnet smør.
0: Ja, nå har du to, men du har tre muligheter som du ikke har nevnt. Nå hører det så dårlig,
2: ja. Ja, nei, det var de to ting jeg tenkte på. Du har ikke tenkt på meg nå.
0: Tre?
2: Ja. Vet du, du har jo melk eller stjøremelk.
0: Ja, det vet jeg alt sammen. Men,
2: ja.
0: Men jeg tror ikke du har nevnt akkurat det som jeg har fått definert.
2: Nei, ok. Jeg tenkte på brynblande og saup og stjøremelk. Eller mjelk, sipratormjelk som jeg hadde hjemme på hjemme.
0: Ja, det hadde jeg også. Men dette er et restprodukt, ikke en, et annet produkt som jeg laget. Og da kan du tenke ikke, hva var det jeg laget når ikke det var kvitost og ikke brimost?
2: Nei du, nå stopper det.
0: Nei, det stopper ikke. Ja, men det er flere, sa han.
2: Nei, du, den får bare sære andre.
0: Nei, men du, takk for besøk. Besøk, du får bare komme til siden. Ja. Ja, der har vi en nye.
3: Hallo.
0: Ja, hallo.
3: Det du meldte han i nyhetsringet. Jeg prøver med møsse, jeg.
0: Møsse?
3: Er det?
0: Ja, nei, det var ikke innetid av det heller.
3: Nei, akkurat.
0: Nei.
3: Nei. Er det for noen annen prøver?
0: Nå får jeg prøve, ja.
3: Ja, godt da. Hei.
0: Ja. Mm. Nei, for møse, det var vel det etter kvitost uttaket. Nå er det enda en til. La meg høre. Er det flere?
4: Ja, det er jo Marit Elvekrok. Nå har du ferie på trint til alt.
0: Ja.
4: Men nå var det gammelosten da.
0: Gammelost, ja. Restprodukt, ja. Lite gammelost, ja. Det var det. Det er veta.
4: Det ble vete, ja. Ja. Ja.
0: Mm. Nei, men da ble det en løsning på dette. Og...
4: Mm. Ja.
0: Mm-hmm. Det er utrolig hva vi får greie på når vi driver med seg konkurransen.
4: Ja, det er sant. Ja.
0: Ja. Ja da. Ja. Men takk for svaret, du.
4: Jo. Mm. Varsågod.
5: Mm-hmm. Ja, jeg får fortsette i samme gata, jeg da, om noe som er en drikkende. Og den 29. mai i 1886, da kunne en for første gang lese en reklameannonse borte i USA, i Georgia, om en drikk som skulle fremja måtehold og edruelighet. Hva slags drikk var dette her?
6: Landet bakom blått.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Sigurd og Farten.
0: Jaha, hei du.
1: Hva for program er jeg også?
0: Ja.
1: Coca-Cola?
0: Ja, det var det.
1: Var det?
0: Ja, det var det. Ja,
1: yeah.
0: Det var ikke verst. Ja, takk for du ringde inn.
1: Ja, hei.
2: Da har jeg et nytt spørsmål. Han John Pemberton, John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N, han gjorde en oppfinning som har vært mye kjent og mye brukt. Men hva var det han John Pemberton fann opp? Kan du finne ut det i en fart?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne Olsen.
0: Ja, det var Magne, ja.
1: Han reiste med San Salvador i Haugesund.
0: Ja, det gjorde han akkurat. Ja. Det var vi enige om.
1: Ja, det er
0: en greie. Ja. Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste etter teksten, vet du. Nå er vi for gamle
0: våre. Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Det var noe Øyvind.
0: Ja.
1: Ja, jeg var ikke med.
0: Nei, du var ikke fødde, du.
1: Åh?
0: Nei, jeg vet ikke det.
1: Det mangler 3 år, Asbjørg, så stemmer det.
0: Ja, akkurat. Men likevel, så
1: vet du det. Gikk jeg opp til Mont Everest.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, jeg gjorde det, ja.
0: Og det er ikke så mange som gjør det.
1: Nei, jeg vil ikke være med.
0: Nei, men nå var det en dame som hadde gått der uten oksygenhjelp. En norsk.
1: Ja, ja da. Nei, jeg måtte ha oksygenhjelp i sted, men jeg begynte å snakke om veta om en grisen. Skjønner jeg at jeg sa godt glas, jeg kommer en vindjakkhave fram gjennom dalen.
0: Mm.
1: Og jeg hadde kles noe, det fulgte med kles. Og, enten var det halvblåte, eller så var det halvtur.
0: Jeg levde ut og berge.
1: Ja, det gjort han også.
0: Ja, du har så mye for deg, du, når du skal sitte lunt i sofaen. For da kommer katten inn og har gjort sitt, og så er det vindkaven med sitt.
1: Ja, vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Ja, og da er en regnkave, regnbya, og hun går midt fram i dalen, nesten fram i kreken. Og der står hun. Om dagen er den så skiner sol her, og i kreken regner
0: det. Ja. Det er med kjenneslekke. Kaka ja. Med jeg.
1: Det gjør det så. Men da hadde jeg rett på Everesten da.
0: Du hadde rett på Everesten, det hadde du.
1: Ja,
0: så det skal flotte du... greie. Takk for det.
1: I like måte. Ha det.
2: Gamle ord og uttrykk, at igjen, sike. Hvordan vil du legge det inn i en setning? Sike.

0: Det är jedna mange
1: ganger. Det er mange ganger, ja. Det er i grunn derifra jeg har det. Det er det jeg ønsker sik og potet, sik og så.
0: Ja.
1: Ja, det er jo helt... Men jeg kan jo selvsagt bruke det til noe annet. Det er bare at du sler forsiktig da. Ikke tømmer vekk alt sammen. Ja.
0: Nei, da siker du også, ja.
1: Da siker du. Innetider, godkjent.
0: Jo, takk.
1: Tusen takk. Ja.
2: Ja, da er det nok nå, eller skal ha med det siste? Ja, da får jeg ta det da. Det er nå et enkelt spørsmål, rekner jeg med. Det var den 29. mai det også, i 1888. Da kom første nummeret av Vekebladet Krigsropet ut. Og hva for en organisasjon var det som ga ut det Vekebladet?
3: Det er natt over fjellet ved fjorden.

0: Detta är då från diktsamlingen min, livet. Jeg har alltid haft sansen för att stille folka. De som ikke roper, men så gjør det resta. Med ro og omsorg. Visshet, trygghet og kjærlighet. Det var slike som var bygdene før. De som ikke ba om ære, men så kom når noe trang. De gir meg tro på mennesket, selv når det ser mørkt ut. Det gode kommer i mange skikkelser. I det enkle, i det skjøre, men også i det voldsomme, brutale eller meningsløse. Det ikke stordådene som berger oss, men det små, sanne steget. Etter. Da skal vi få høre et dikt til fra deg.
1: Ja, hva synes jeg videre?
0: Det utdrag da, for mine dikt overraskende nok litt lange. Sånn at vi tar ikke hele.
1: Ja, du fortalte meg i sted at hele den boken der består av fire dikt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det går an å ta utdrag.
1: Ja, ja, det har jeg. Jeg har jo kjøpt den, men jeg har ikke lest den, men jeg gleder meg veldig.
0: Ja. Vi lever i hverandre sine minner. Det er et stort ansvar, men mest er gåva. Det er de små, stille valene som former livet mest. Å reise seg en gang til. Å lytte, selv om det travelt. Å holde fast i en hånd, eller dele et øyeblikk. Slik blir ikke alltid lagret i dagbøken, men det lander i oss.

0: Ja, velkommen i studio. Hallo, og velkommen. Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
1: God dag.
0: Ja,
1: da kom jeg.
0: Da kom du,
1: ja. Ja, Øyvind,
0: ja. Ja.
1: Det var ingen hadde rota med melkebøtta mi.
0: Ja, for svaret på løvetann dansk, det er...
1: Melke...
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
1: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det er ikke en hvilket som helst melkebøtte, det er ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
1: Nei, mulig da.
0: Ja, det er helt mulig da.
1: Er han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
1: Og han...
0: Er han noe
1: kongen?
0: Å nei du, nå skal du høre, nå slipper vi inn en til.
1: Ja, gjør det.
0: Ja, Harald, ja. Velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
0: Ja, er du der?
2: Neida. Det var vel en... Det er jo Norge av Vinda.
0: Ja.
2: Det er vel ikke noe fint uttrykk, egentlig, men...
0: Nei.
2: Det er vel fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det... Mm. Men det tror jeg spegler på den fæle smaken som er av løvetannstilken, når du bryter den stilken og... Uforvarende får det inn i munnen. Den er fel.
2: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
3: Hva betyr det å da fore? Da fore. D-A-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, forlå, prøv at det at Øyvind der.
0: Oi, ja da.
1: Ja.
0: Hva sier du nå, Norges minste fugl?
1: Jeg er helt bra, sier fuglekongen.
0: Ja, helt bra, sier det. Det er nettopp det det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fossakard lever litt større.
0: Han er større. Han er Norges nasjonalfugl.
1: Ja,
0: så det var ikke det. Så det er konge på en måte det også, men...
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, men da treffte du noe da.
0: Ja, visst gjorde du det. Nå er du nedskreven og er med i konkurransen.
1: Det er bra. Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Nytt gammelt ord. Og gye. Hvis jeg sitter og gyer, hva er det jeg gjør da? Gyer.

0: velkommen i studio.
1: Kristian Spikling, går i vind.
0: Der kom du, Atte. Ja, boksringen, hvordan ser den ut?
1: Den i alle fall ikke sirkelformet.
0: Nei, det det viktigste.
1: Han firkantet.
0: Alldeles.
1: Ja. Han helt kvadratiske.
0: Ja, og størrelsen, men, det ikke så farlig med.
1: Han, nei, men han like så slik at du har noe tog, så det kalles så fint. Jeg sier tog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, akkurat hvor mange kvadratene det tar ikke å si.
0: Nei, han kan være 6-10 ganger 6-10, eller det er internasjonale kamper, og så kan, kan han være på nasjonale kamper ned, helt ned til 94 ganger 94. Det er ikke så stort.
1: Jeg slikker Heidalen der fremme.
0: Ja, og noklunde.
1: Noklunde
0: det. Nei, men du,
1: da har jeg
0: du har svart så rett så det går an, så nå har du nedskrevet en gang til.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Da får man ha en god kveld og god helg.
0: Ja, like så.
1: Jo, ha det godt.
2: Ja, da får jeg rett inn i samme bransje enn jeg og da, sier hun er begynt rar.
0: Mm-hmm.
2: En halv Nelson, hva er det? En halv Nelson.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Øyvind, visst du.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja, da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du er det der, ja?
1: Det er det, ja, det er i Holvar,
0: ja.
1: I Bransø.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lenge siden du har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, Ikke vold.
1: Det er vel ikke råd å... Om du skjuter meg og inn på leisi.
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hva leisi har deg...
1: Nei, men at du ikke kan ta resten nå.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei,
1: men
0: nei.
1: Jeg vet ikke, jeg har hørt snakk om en revolver borti der, så heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, det, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret. Men skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør da.
0: Ja da, takk du, så
1: greit.
0: Langt.
1: Jo,
0: ja. Vi får se. Nå skal vi se, kanskje det er noen. Ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fosse, så ringer
0: jeg. Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Du, den, jeg vet ikke om det var kolt, det var jeg for å skyte våpen med knute på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm-hmm. Og den heter Ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var, gjorde inntrykk, da?
0: Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ja, ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper du å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne flesken var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av det landet. Er det noe som kan definere hva veta er for noe?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Sigrun Forten.
0: Jaha, hej du.
1: Hva for program er jeg og?
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Var det?
0: Ja, det var det. Ja, det var ikke verst. Ja, takk for du ringde inn.
1: Ja, hei.
2: Da har jeg et nytt spørsmål. Han John Pemberton, John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N, han gjorde en oppfinning som har vært mye kjent og mye brukt. Men hva var det han John Pemberton fann opp? Kan du finne ut det i en fart?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne Olsen.
0: Ja, det var Magne, ja.
1: Han reiste med Sandsal, var det da i på Haugesund?
0: Ja, det gjorde han akkurat.
1: Ja.
0: Det var meningen.
1: Ja, det en grei. Ja.
0: Helt rett, helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste etter teksten, jeg vet du. Nå vi for gamle
0: vårt. Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Já, vær svo góð.
1: Ég Marit Elmegró.
0: Já.
1: Já.
0: Nú lúri på hvað svo kemur.
1: Ja, med sier, og du, du kan sike også på poten, du.
0: Ja, hvor mange ganger har jeg hørt det, tror du?
1: Det gjerne mange ganger.
0: Det mange ganger, ja. Det I grunn derifra jeg har det. Det det jeg ønsker, ja. Sike og poten, sike og så.
1: Ja.
0: Ja, det jo helt. Men det kan jo selvsagt bruke det til noe annet. Det bare at du sler forsiktig da, og ikke tømmer vekk alt sammen. Ja.
1: Nei, da siker du også, ja.
0: Da siker du. Ja. Innetider. Godkjent.
1: Mm-hmm. Mm. Jo, takk.
0: Ja.
2: Ja, da det nok nå, eller skal ha med det siste? Ja, da får jeg ta det da. Det nå et enkelt spørsmål, rekner jeg med. Det var den 29. mai det også, i 1888. Da kom første nummeret av Vekebladet Krigsropet ut. Og hva for en organisasjon var det som ga ut det Vekebladet?

0: sova.
1: Ja, velkommen i studio.
2: Ja, takk. Ja, vil du ta hvem steg å gjøre?
1: Ja, der var du.
2: Ja, det var det frossen vi er da.
1: Det var det i den tid, og det er det i dag.
2: Ja.
1: Ja, så i 1888, 1988, det er 100 år, og det er snart 140 år.
2: Ja, det er det.
1: Ja, så det er et av Norges eldste vekebladet.
2: Ja,
1: mm-hmm.
2: Ja,
1: takk for svaret. Da var det punkt om finalestopp med konkurranse. Men det er mer program her i kveld. Nå skal vi åt brev.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är ju Marit Elvekrok.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det Tvereld du sa?
0: Ja, det var Tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåre.
0: Mm. Ja, det är nog på lagstudiet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det här, det var väl en stor tvåre?
0: En stor tvåre, ja. Långt skaft med en kross i änden, ja.
1: Brukte jeg noe kanskje i Åstakjelen, eller Tekopitos?
0: Nei, nå er du på videre natin. Det var et skur, det heter skur.
1: Å nei, men jeg brukte noe, jeg skulle røre ytterligere Tekoposten, så rørte jeg i møsa,
0: for
1: å samle det som var vate midt i kjelen.
0: Akkurat, ja da.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt, der var Tverelden, var ikke han i kjelen her da?
1: Kinnetveren, ja,
0: ja, ja, ja. Det var det som jeg
1: lærte. Men jeg tror de brukte en når de hadde laget ost opp.
0: Ja, ja, det kan godt hende. Det er helt, helt greit. Nei, men du er notert med rett svar.
1: Mm-hmm.
0: Og et ekstra poeng i dine runden også.
1: Mm-hmm. Takk skal du ha. Mm-hmm.
2: Ja, jeg har drevet meg nå nok i dag og prøve å få rydde opp i ugraset. Ute i jordbæråkeren, og der er i alle fall nøgdig med løvetann. Hva heter løvetann på dansk?

0: Ja, velkommen i studio. Hallo, og velkommen. Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
1: Da.
0: Ja,
1: da kom jeg.
0: Der kom du, ja.
1: Ja, Øyvind, ja.
0: Ja.
1: Det var ingen hadde rota med melkebøtta mi.
0: Ja, forsvaret på løvetann dansk, det er...
1: Helke.
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
1: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det er ikke en hvilket som helst melkebøtte, det er ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
1: Nei, mulig da.
0: Ja, det er helt mulig da.
1: Er han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
1: Og han...
0: Er han noe
1: kongen?
0: Å nei du, nå skal du høre, nå slipper vi inn en til.
1: Ja, gjør det.
0: Ja, ja. Velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
0: Ja, er du der?
2: Nei, da. Det var vel en, det er jo Norge av vinda.
0: Ja.
2: Det er vel ikke noe fint uttrykk, egentlig, men.
0: Nei.
2: Det er vel fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det, mm. Men det tror jeg speglet på den fele smaken som er av løvetannstilken, når du bryter den stilken og uforvarende får det inn i munnen. Den er, den er fel.
2: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
3: Hva betyr det å dåfore? Dåfore, D-O-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, for lov å prøve det at oi, vinner.
0: Oi, ja da.
1: Ja.
0: Hva sier du nå, Norges minste fugl?
1: Jeg helt på å si fuglekongen.
0: Ja, helt bra, si det. Det nettopp det er.
1: Ja.
0: For
1: Fossakarl lever litt større.
0: Han er større. Han er Norges nasjonalfugl.
1: Ja,
0: så det, ikke, det er en konge på en måte det er også, men...
1: Ja.
0: Mm-hmm. Nasjonal...
1: Ja, men da treffte du Nora også.
0: Ja, visst gjorde du det. Nå er du nedskreven og er med i konkurransen.
1: Det er bra. Mm. Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Nytt gammelt ord. Å gye. Hvis jeg sitter og gye, hva er det jeg gjør da? Gye.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Tusen fikkun, gå i vind.
0: Der kom du, Atte. Ja, boksringen, hvordan ser den ut?
1: Den i alle fall ikke sirkelformet.
0: Nei, det det viktigste.
1: Han firkantet.
0: Alldeles.
1: Ja. Han helt kvadratisk.
0: Ja, og størrelsen, men, det ikke så farlig med.
1: Nei, men han like så slik at du har noe tog, så det kaller så fint. Jeg sier tog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, akkurat hvor mange kvadraten er det, tar ikke du sier.
0: Nei, han kan være 6-10 ganger 6-10, eller det internasjonale kamper, og så kan, kan han være på nasjonale kamper ned, helt ned til 490 ganger 490. Det ikke så stort.
1: Jeg slikker Heidalen der fremme.
0: Ja, og noenlunde.
1: Noenlunde
0: det. Nei, men du...
1: Da høres.
0: Du har svart så rett så det går an, så nå har du nedskrevet en gang til.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Da får man en god kveld og god helg.
0: Ja, like så.
1: Jo, ha det godt.
2: Ja, da får jeg inn i samme bransje Negoran, sier hun er begynt der.
0: Mm-hmm.
2: En halv Nelson, hva er det? En halv Nelson.

Når jeg først er inne på duetter, så kan jeg ta med en til. Dolly Parton og David Hidalgo med Before the Next Teardrop Falls.

0: Det kan du på den måten reise til Polen.
1: Nej, det er virkelig, det er skummelt de første 48 timene, og så får man seg nye venner. Ja. Det er virkelig kos, og det er et godt støttesystem, i hvert fall her i Brottsav. Mm. Så det er virkelig hyggelig og koselig, jeg anbefaler det veldig.
0: Akkurat. Ja, ja, men det var da i Helsing til deg som hører på. Og så ellers ifra oss da, så sier vi bare takk for praten, og takk for denne gangen, og så kommer du innover, så kan det hende med snakkes dette senere også.
1: Ja, det var veldig hyggelig. Tusen
0: ja.
1: Takk.
0: Ja. Så, da får du ha det godt så langt.
1: Mm. Takk, takk. Du også.
0: Ja.
1: Ha en fin dag, Gudre.
0: Lige måte.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Det var Øyvind Listau.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du er det der, ja?
1: Det er det, ja, det er i Holmar,
0: ja.
1: I Bramsø.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lenge siden du har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, Ikke vold.
1: Det er vel ikke råd. Om du skjuter meg og inn på leisi.
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hva leisi har deg...
1: Nei, men at du ikke kan ta resten nå.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei.
1: Men jeg vet ikke, jeg har hørt snakk om en revolver borti der som heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret, men skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør da.
0: Ja da, takk du, så
1: greit.
0: Langt.
1: Jo,
0: ja da. Vi får se, nå skal vi se, kanskje det er noen, ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fosse, så ringer jeg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Du, den, jeg vet ikke om det var kolt, det var jeg for et skytevåpen med knute på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm-hmm. Og den heter Ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var, gjorde inntrykk,
0: ja. Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper du å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av det landet. Er det noen som kan definere hva veta er?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Sigrun Fortun.
0: Jaha, hej du.
1: Hva for program er jeg og?
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Var det?
0: Ja, det var det. Ja,
1: ja,
0: det var ikke verst. Ja, takk for du ringde inn.
1: Ja, hei.
0: Ja, det.
2: Da har jeg et nytt spørsmål. Han John Pemberton, John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N, han gjorde en oppfinning som har vært mye kjent og mye brukt. Men hva var det han John Pemberton fann opp? Kan du finne ut det i en fart?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne Olsen.
0: Ja, det var Magne, ja.
1: Han reiste med Sandsalvar og går på Haugesund.
0: Ja, det gjorde han akkurat.
1: Ja.
0: Det var vi enige om.
1: Ja, det er
0: en greie. Ja. Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste etter teksten, jeg vet du. Nå er vi for gamle vårt.
0: Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det er ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Det var noe øyvind.
0: Ja.
1: Ja, jeg var ikke med.
0: Nei, jeg var ikke født, du.
1: Å?
0: Nei, jeg vet ikke det.
1: Det mangler 3 år, Asbjørg, så stemmer det.
0: Ja, ja, akkurat. Men likevel, så
1: vet jeg det. Gikk jeg opp til Mont Everest.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, jeg gjorde det, ja.
0: Og det er ikke så mange som gjør det.
1: Nei, jeg vil ikke være med.
0: Nei, men nå var det en dame som hadde gått der uten oksygenhjelp. En norsk.
1: Ja, ja da. Nei, jeg måtte ha oksygenhjelp i sted, men jeg begynte å snakke om veta om en grisen. Skjønner jeg at jeg sa godt glas, jeg kommer inn en vindjakkhave fram gjennom dalen. Og jeg hadde klesnord i fulle med kles, og enten var det halvblåte, eller så var det halvtjordere.
0: Jeg levde ut og berge.
1: Ja, det har gjort det nå.
0: Ja, du har så mye for deg, du, når du skal sitte lunt i sofaen. For da kommer katten inn og har gjort sitt, og så er det vindkaven med sitt.
1: Ja, ikke. Vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Ja. Og det er en regnkave, regnby,
0: ja.
1: Og hun går midt fra middelen, nesten fra kreken. Og der står hun. Om dagen så skiner solen her, og i kreken regner
0: det. Ja, ja. Ja, ja. Det er med kjenneslekke. Kava vi også.
1: Det gjør det så. Ja. Men da hadde jeg rett på Everesten, da.
0: Du hadde rett på Everesten, det hadde du.
1: Ja.
0: Så det skal
1: du ha.
0: Takk for det.
1: I like måte. Ha det.
2: Gamle ord og uttrykk at igjen sike. Hvordan vil du legge det inn i en setning? Sike.

jeg heter Hilde Kristine Krokengen. Jeg representerer Luster Hundeklubb, og i helgen så arrangerer vi Lustrahoppet 2026 i Gaupene på den gamle kunstgressbanen på idrettsanlegget. Og her er det agility-stevne. Det er masse hunder, masse folk, og vi har kjøtt.

0: Ja, velkommen i studio. Hallo, og velkommen. Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
1: God dag.
0: Ja,
1: da kom jeg.
0: Da kom du,
1: ja. Ja, Øyvind,
0: ja. Ja.
1: Det var ingen hadde rota med melkebøtta mi.
0: Ja, forsvaret på løvetann dansk, det er...
1: Melke...
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
1: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det er ikke en hvilket som helst melkebøtte, det er ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
1: Nei, mulig da.
0: Ja, det er helt mulig da.
1: Er han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
1: Og han...
0: Er han noe
1: kongen?
0: Å nei du, nå skal du høre, nå slipper vi inn en til.
1: Ja, gjør det.
0: Ja, ja. Velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
0: Ja, er du der?
2: Neida. Det var vel en... Det er jo Norge av vinda.
0: Ja.
2: Det er vel ikke noe fint uttrykk, egentlig, men...
0: Nei.
2: Det er vel fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det... Mm. Men det tror jeg speglet på den fele smaken som er av løvetannstilken, når du bryter den stilken og... Uforvarende får det inn i munnen. Den er, den er fel.
2: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
3: Hva betyr det å dåfore? Dåfore. D-O-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: Velkommen i studio.
1: Jeg får lov å prøve det at Øyvind der.
0: Oi, ja da.
1: Ja.
0: Hva sier du nå, Norges minste fugl?
1: Jeg helt bare sier fuglekongen.
0: Ja, helt bra, sier du. Det er nettopp det det.
1: Ja, det er det.
0: For
1: Fossakar lever litt større.
0: Han er større. Han er Norges nasjonalfugl.
1: Ja,
0: så det er en konge på en måte, det er også, men...
1: Ja.
0: Mm-hmm. Nasjonal...
1: Ja, men da treffte du noen ord også.
0: Ja, visst gjorde du det. Nå er du nedskreven og er med i konkurransen.
1: Det er bra. Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Nytt gammelt ord. Å gye. Hvis jeg sitter og gye, hva er det jeg gjør da? Gye.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Det var noe uvind, visst du.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du er det der, ja?
1: Det er det, ja, det er i Holmar,
0: ja?
1: I Bransø.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lenge siden jeg har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, ikke vold.
1: Det er vel ikke råd å om du skjuter meg, hvordan jeg sier?
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hvordan jeg sier, har deg...
1: Nei, men at du ikke kan ta resten nå.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei.
1: Men jeg vet ikke, jeg har hørt snakke om en revolver bort siden, så heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret, men skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør da.
0: Ja da, takk du, så
1: greit.
0: Langt.
1: Jo,
0: ja. Vi får se, nå skal vi se, kanskje det er noen, ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fosse, så ringer jeg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Du, den, jeg vet ikke om det var kolt, det var jeg for et skytevåpen ved knuse på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja, så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm-hmm. Og den heter ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var, gjorde inntrykk,
0: ja. Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ja, ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper du å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av det landet. Er det noen som kan definere hva veta er for noe?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne Kosen.
0: Ja, det var Magne, ja.
1: Han reiste ved Sandsalvar i Haugesund.
0: Ja, det gjorde han akkurat.
1: Ja.
0: Det var vi enige om.
1: Ja, det
0: er en grei. Ja. Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste etter teksten, jeg vet du. Nå er vi for gamle
0: vårt. Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Já, vær så god.
1: Er Marit Elvegrå?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå lurer jeg på hva som kommer.
1: Ja, vi sier, og du kan sike også på poten, du.
0: Ja, hvor mange ganger har jeg hørt det, tror du?
1: Det er gjerne mange ganger.
0: Det er mange ganger, ja. Det er i grunn derifra jeg har det. Det er det jeg ønsker, ja. Sike og poten, sike og sove.
1: Ja.
0: Ja, det er jo helt. Men jeg kan jo selvsagt bruke det til noe annet. Det er bare at du sler forsiktig da, og ikke tømmer vekk alt sammen. Ja.
1: Nei, da siker du også, ja.
0: Da siker du. Innetider. Godkjent.
1: Mm-hmm. Mm. Jo, takk.
0: Ja.
2: Ja, da er det nok nå, eller skal ha med det siste? Et, ja, da får jeg ta det da. Det er nå et enkelt spørsmål, rekner jeg med. Det var den 29. mai det også, i 1888. Da kom første nummeret av Vekebladet Krigsropet ut. Og hva for en organisasjon var det som ga ut det Vekebladet?
3: Denne

0: Dette er da fra diktsamlingen min, Livet. Jeg har alltid hatt sansen for de stille folka. De som ikke roper, men som gjør det de skal. Med ro og omsorg. Visshet, trygghet og kjærlighet. Det var slike som var bygdene før. De som ikke ba om æra, men så kom når noe trang. De gir meg tru på mennesket, sjøl når det ser mørkt ut. Det gode kommer i mange skikkelser. I det enkle, i det skjøre, men òg i det voldsomme, brutale eller meningsløse. Det er ikke stordådene som berger oss, men de små, sanne stegene. Da skal vi få høre et dikt til fra deg.
1: Ja, hva synes jeg vinner?
0: Det er utdrag, da. For mine dikt er overraskende nok litt lange. Sånn at vi tar ikke hele.
1: Ja, du fortalte meg i sted at hele den boken der består av fire dikt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det går an å ta utdrag.
1: Ja, ja, det forstår jeg. Jeg har jo kjøpt den, men jeg har ikke lest den ennå. Men jeg gleder meg veldig.
0: Ja. Vi lever i hverandre sine minner. Det er et stort ansvar, men mest er gåva. Det er de små, stille valgene som former livet mest. Å reise seg en gang til. Å lytte, selv om det er travelt. Å holde fast i en hånd, eller dele et øyeblikk. Slikt blir ikke alltid lagret i dagbøken, men det lander i oss.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, og velkommen.
0: Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
2: God dag.
0: Ja,
2: der kom jeg.
0: Der kom du,
2: ja. Ja, Øyvind,
0: ja. Ja.
2: Det var ingen hadde rotet med melkebøtta mi.
0: Ja, for svaret på løvetann dansk, det er...
2: Melke...
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
2: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det er ikke en hvilket som helst melkebøtte. Det er ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
2: Nei, mulig da.
0: Ja, det er helt mulig det.
2: Er han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
2: Og han...
0: Er han noe
2: kongen?
0: Å, nei du, nå skal du høre. Nå slipper vi inn en til.
2: Jeg gjør det.
0: Ja, ja. Velkommen i studio.
3: Hallo, ja.
0: Ja, er du der?
3: Neida. Det var vel en... Det jo Norge av vinda.
0: Ja.
3: Det vel ikke noe fint uttrykk, egentlig, men...
0: Nei.
3: Det vel fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det... Mm. Men det tror jeg speglet på den fele smaken som er av løvetannstilken, når du bryter den stilken og... Uforvarende får det inn i munnen. Den er fel.
3: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
4: Hva betyr det å da fore? Da fore. D-A-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: Velkommen i studio.
1: Jeg får lov å prøve det at Øyvind der.
0: Oi, ja da.
1: Ja.
0: Hva sier du nå, Norges minste fugl?
1: Jeg er helt på å si fuglekongen.
0: Ja, helt på, sier det. Det er nettopp det det.
1: Ja.
0: For
1: Fossakard lever litt større.
0: Han er større. Han er Norges nasjonalfugl.
1: Ja,
0: så det er en konge på en måte, det er jo, men...
1: Ja.
0: Mm-hmm. Nasjonal...
1: Ja, men da treffte du noen ord.
0: Ja, visst gjorde du det. Nå er du nedskreven og er med i konkurransen.
1: Det er bra. Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Nytt gammelt ord. Og gye. Hvis jeg sitter og gye, hva er det jeg gjør da? Gye.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Tusen fikk en god vind.
0: Der kom du atte. Ja, boksringen, hvordan ser den ut?
1: Den i alle fall ikke sirkelformet.
0: Nei, det det viktigste.
1: Han firkantet.
0: Alldeles.
1: Ja. Han helt kvadratiske.
0: Ja, og størrelsen, men, det ikke så farlig med
1: han. Nei, men han like så slik at du har noe tog, så det kaller så fint. Jeg sier tog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, akkurat hvor mange kvadratene det tar ikke å si.
0: Nei, han kan være 6-10 ganger 6-10, eller det er internasjonale kamper, og så kan, kan han være på nasjonale kamper ned, helt ned til 94 ganger 94. Det er ikke så stort.
1: Jeg slikker her i dalen der fremme.
0: Ja, og noenlunde.
1: Noenlunde
0: det. Nei, men du,
1: da har jeg
0: du har svart så rett så det går an, så nå har du nedskrevet en gang til.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Da får man ha god kveld og god helg.
0: Ja, like så.
1: Jo, ha det godt.
2: Ja, da får jeg litt inn i samme bransje enn jeg og da, sier hun er begynt der.
0: Mm-hmm.
2: En halv Nelson, hva er det? En halv Nelson.

Og den har spilt med for Leila Hovland på Lærdal, for hun vann seg. Nå ringer jeg en til. Kanskje det var en bingo til? Nei, det var det ikke. Han la på til. Så da er det altså to rekker som står for tur, og 69 var det siste tallet jeg leser opp, og neste tall det var altså 85. Og nå er det, som sagt, to rekker, og det blir 200 kroner i premie. 33. 3-3. Femtini. Sjuttifire. Nittjan. Ein. Ni. 27. 50. 5-0. 37. 3-7. 14. 1-4. 42. 4-2. 63. 6-3. 30. 3-0.

88. 8, 8. Og da er vi dit kommende at det kan være bingo, så da må vi ta det litt med ro, for tusenlappen skal kun delast med de som har bingo på samme antal som jeg har nevnt så mange ganger her. Men jeg ser ikke noen som har ringt enda, så da tek vi sjans på å si et tal til 38, 3, 8.

61. Fjórtán, fýra. Femtitré, fem, tre. Trettifem, tre, fem. Femtiseks, fem, seks. Tjuetre, to, tre. Syttien, sju, en. Og det er bingo.

Denne premien den gikk til Sofie Moen i Øvre Årdal, og da er det vel tre rekker som står for tur på Fjærarket, og da skal vi se. Siste tale jeg leste var 88, og vi fortsetter med 80. 8-0. Sjau seks. 33. 3-3. 12-1-2. 22-2-2. 60-6-0. 9-9. 11-1-1. 68-6-8. 69-6-9. 24-2-4. 19-1-9. 38-3-8. 5-5. Og da ringer telefonen, så da er det bingo.

Det er ikke der heller, men neste tal kan ikke det være noen på, ser det ut for. Så da prøver vi med det også, og det er sjø. Enkel sjø.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Sigurd og Fortun.
0: Jaha, hei du.
1: Hva for programmet jeg har?
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Bare?
0: Ja, det var det. Ja,
1: yeah.
0: Det var ikke verst. Ja, takk for du ringde inn.
1: Ja, hei.
0: Ha det.
2: Da har jeg et nytt spørsmål. Han John Pemberton, John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N, han gjorde en oppfinning som har vært mye kjent og mye brukt. Men hva var det han John Pemberton fant opp? Kan du finne ut det i en fart?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne Olsen.
0: Ja, det var Magne, ja.
1: Han reiste med Sandsal, var det da i på Haugesund?
0: Ja, det gjorde han akkurat.
1: Ja.
0: Det var meningen.
1: Ja, det en grei. Ja.
0: Helt rett, helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hukste etter teksten, nei, vet du. Nå er vi for gamle
0: vårt. Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Detta är då från diktsamlingen min, Liva. Jeg har alltid haft sansen för att stille folka. De som ikke roper, men så gjør det resta. Med ro og omsorg. Visshet, trygghet og kjærlighet. Det var slike som var bygdene før. De som ikke ba om ære, men så kom når noe trang. De gir meg tro på mennesket, selv når det ser mørkt ut. Det gode kommer i mange skikkelser. I det enkle, i det skjøre, men også i det voldsomme, brutale eller meningsløse. Det er ikke stordådene som berger oss, men det er små, sanne steger. Etter. Da skal vi få høre et dikt til for deg.
1: Ja, hva synes jeg vil?
0: Det utdrag da, for mine dikt overraskende nok litt lange. Sånn at vi tar ikke hele.
1: Ja, du fortalte meg i sted at hele den boken der består av fire dikt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det går an å ta utdrag.
1: Ja, ja, det har jeg. Jeg har jo kjøpt den, men jeg har ikke lest den, men jeg gleder meg veldig.
0: Ja. Vi lever i hverandre sine minner. Det er et stort ansvar, men mest er gåva. Det er små, stille valer som former livet mest. Å reise seg en gang til. Å lytte, selv om det travelt. Å holde fast i en hånd, eller dele et øyeblikk. Slik blir ikke alltid lagret i dagbøken, men det lander i oss.

0: Ja, velkommen i studio. Hallo, og velkommen. Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
1: Da.
0: Ja,
1: da kom jeg.
0: Da kom du,
1: ja. Ja, Øyvind, ja.
0: Ja.
1: Det var ingen hadde rotet med melkebøtta mi.
0: Ja, for svaret på løvetann dansk, det er...
1: Melke...
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
1: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det er ikke en hvilket som helst melkebøtte, det er ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
1: Nei, mulig da.
0: Ja, det er helt mulig da.
1: Er han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
1: Og han...
0: Er han noe
1: kongen?
0: Å nei du, nå skal du høre, nå slipper vi inn en te.
1: Ja, gjør det.
0: Ja, tar det. Ja, velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
0: Ja, er du der?
2: Nei da. Det var vel en, det er jo Norge og Vinda.
0: Ja.
2: Det er vel ikke noe fint uttrykk egentlig, men.
0: Nei.
2: Det er vel fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det, mm. Men det tror jeg spegler på den fæle smaken som er av løvetannstilken, når du bryter den stilken og uforvarende får det inn i munnen. Den er, den er fæl.
2: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
3: Hva betyr det å da fore? Da fore, D-A-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, forlåt, prøv at det at Øyvind der.
0: Oi, ja da.
1: Ja.
0: Hva sier du nå, Norges minste fugl?
1: Jeg helt på å si fuglekongen.
0: Ja, helt på, si det. Det nettopp det.
1: Ja, det er det.
0: For
1: fossakar lever litt større.
0: Han er større. Han er Norges nasjonalfugl.
1: Ja,
0: så det er konge på en måte, det er også, men...
1: Ja.
0: Mm-hmm. Nasjonal...
1: Ja, men da treffte du Nora også.
0: Ja, visst gjorde du det. Nora er skreven og er med i konkurransen.
1: Det er bra. Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Nytt gammelt ord. Å gye. Hvis jeg sitter og gye, hva er det jeg gjør da? Gye.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Tusen fikk en god vind.
0: Der kom du at det. Ja, boksringen, hvordan ser den ut?
1: Den i hvert fall ikke sirkelformet.
0: Nei, det det viktigste.
1: Han firkantet.
0: Alldeles.
1: Ja. Han helt kvadratisk.
0: Ja, og størrelsen, men, det ikke så farlig med.
1: Nei, men han like så slik at du har noe tog, så det kaller så fint. Jeg sier tog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, akkurat hvor mange kvadratene det tar ikke å si.
0: Nei, han kan være 6-10 ganger 6-10, eller det er internasjonale kamper, og så kan, kan han være på nasjonale kamper ned, helt ned til 94 ganger 94. Det er ikke så stort.
1: Jeg slikker Heidalen der fremme.
0: Ja, og noenlunde.
1: Noenlunde
0: det. Nei, men du,
1: da har rest.
0: Du har svart så rett så det går an, så nå har du nedskrevet en gang til.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Da får man ha en god kveld og god helg.
0: Ja, like så.
1: Jo, ha det godt.
2: Ja, da får jeg litt inn i samme bransje enn jeg går, sier hun er begynt rar.
0: Mm-hmm.
2: En halv Nelson, hva er det? En halv Nelson.

0: Velkommen i studio.
1: Jo takk, Øyvind Listhaug.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du er det der, ja?
1: Det er det, ja, det er Holvar,
0: ja?
1: I Bransø.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lenge siden jeg har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huks på titelen, ikke vold.
1: Det er vel ikke råd. Og om du skjuter meg, hvordan sier jeg?
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hvordan sier jeg?
1: Nei, men at du ikke kan ta resten nå.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei.
1: Men jeg vet ikke, jeg har hørt snakket om en revolver borti der, så heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, det, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret, men skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør da.
0: Ja da, takk du, så
1: greit.
0: Langt.
1: Jo,
0: Vi får se, nå skal vi se, kanskje det er noen, ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fosse, så ringer jeg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Du, den, jeg vet ikke om det var kolt, det var jeg for å skyte våpen med knute på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm-hmm. Og den heter ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
0: Har du det?
2: Ja, da har jeg.
0: Ja.
2: Så det var jeg gjorde inntrykk,
0: ja. Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker opp at jeg har lister, så slipper du å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av et eller annet. Er det noe som kan definere hva veta er for noe?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Sigurd og Farten.
0: Jaha, hei du.
1: Hva for program er jeg også?
0: Ja.
1: Coca-Cola?
0: Ja, det var det.
1: Var det?
0: Ja, det var det. Ja,
1: det
0: var ikke verst. Ja, takk for du ringde inn.
1: Ja, hei.
0: Ha det.
2: Da har jeg et nytt spørsmål. Han John Pemberton, John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N, han gjorde en oppfinning som har vært mye kjent og mye brukt. Men hva var det han John Pemberton fann opp? Kan du finne ut det i en fart?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne Olsen.
0: Ja, det var Magne, ja.
1: Han reiste med Sandsalvar og Rory på Haugesund.
0: Ja, det gjorde han akkurat.
1: Ja.
0: Det var vi enige om.
1: Ja, det
0: er en grei. Ja. Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste atter teksten, nei, vet du. Nå er vi for gamle vårt.
0: Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Det var noe øyvind.
0: Ja.
1: Ja, jeg var ikke med.
0: Nei, du var ikke født, du.
1: Åh?
0: Nei, jeg vet ikke det.
1: Det mangler 3 år, Asbjørg, så stemmer det.
0: Ja, ja, akkurat. Men likevel, så
1: vet du det. Gikk jeg opp til Mont Everest.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Og det er ikke så mange som gjør det.
1: Nei, jeg vil ikke være med.
0: Nei, men nå var det en dame som hadde gått der uten oksygenhjelp. En norsk.
1: Ja. Mm-hmm. Ja, da. Nei, jeg måtte ha oksygenhjelp i sted, men jeg begynte å snakke om veta om en grisen. Skjønner jeg at jeg sa godt glas, jeg kommer inn en vindjakkhave fram gjennom dalen.
0: Mm.
1: Og jeg hadde klesnord i fulle med kles, og enten var det halvbløte, eller så var det halvtorre.
0: Jeg løpte ut og berge.
1: Ja, jeg har gjort det nå.
0: Ja, du har så mye for deg, du, når du skal sitte lunt i sofaen. For da kommer katten inn og har gjort sitt, og så vindkaven med
1: sitt. Ja, ikke. Vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Og det er en regnkave, regnbya,
0: ja.
1: Og hun går midt fram i dalen, nesten fram i kreken, og der står hun. Om dagen så skiner solen her, og i kreken regner
0: det. Ja, ja, ja, ja. Det er med kjenneslekke. Kava, ja. Vi også.
1: Jeg gjør det så. Men da hadde jeg rett på Everesten, da.
0: Du hadde rett på Everesten, det hadde du.
1: Ja,
0: så det skal
1: flott greie. Du...
0: Takk for det.
1: I like måte. Ha det.
2: Gamle ord og uttrykk, at i en sike, hvordan vil du legge det inn i en setning? Sike.